Libra nos quaesumos domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, qui dit exil apostolis tuis, patrum lengua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aem quae secundum voluntatem tuam pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,